osuru mu osuru nimu nyamidu ye bibia enye ye Daniel ohwe ni hu ye o nimu sense odi agre nyamidu ye bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ayira no ne nani esure no hini kan se onko frɛ akrukyerefo nse ehimfo ni pom.